FM people, en nydelig, flott onsdagsmorgen. Search for the hero heter selvfølgelig sangen du hørte. Håper du har en bra onsdag så langt, midtuke allerede, det på en dag som kjennes veldig ut som en tirsdag, men det onsdag. Og straks skal du få litt lokale nyheter også, i det klokka blir halv ni, men først Bryan Adams.